0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Srpanj 2026.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Hallo, ich suche ein Souvenir, etwas Authentisches, Handgemachtes, Besonderes.
3: Und ich brauche ein Geschenk für meine Familie, etwas Lokales, Essbares.
2: Der Los Inia Krokant, der Stolz unserer Insel, von den Wiener Höfen bis ins Guinness Buch der Rekorde. Eine luxuriöse Süßigkeit der Los Inia Kapitäne, die traditionell mit einem Schwert zerbrochen wird, um Glück zu bringen.
3: Diese lokale Tradition lebt in unserem international ausgezeichneten Souvenir Krokantessa weiter. Einem reisefreundlichen Mandelkrokant für den eigenen Genuss oder als süßes Geschenk für Ihre Liebsten. Den Los Inia Krokant Krokantessa finden Sie in der Gelateria und Pasticceria Moby Dick in Nerezine, Veli Los Inj und Mali Los Inj. Und denken Sie daran, zerbrechen Sie ihn für Glück.
0: Sati i 51 je minuta. Ako ste propustili možda ovaj naš razgovor s povodom o krokantesi Red Dotu, možete ga poslušati na našoj web stranici radio1.hr. Mi ćemo nastaviti s glazbom do 14 sati i 30 minuta kada idu i naša središnja informativna emisija Kronika dana. A ako i vi sretnete Dupina negdje, uživajte u prizoru, ali pustite njega da vodi glavnu riječ. On je domaćin, a mi smo gosti. E sad kažem, nastavit ćemo s glazbom. Svi znate kakvu glazba ima moć da vas u nekoliko sekundi vrati godinama u natrag.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vračamo.
1: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe. Limone, pakiranje 500 gramov, za 1,14 evra. Slive za 1,49 evra na kilogram in jajčevce za 1,54 evra na kilogram. Damska torta za 1,30 evra. Brezlaktozno mleko z Bregov z 1,5 ali 2,8 odstotka mlečne maščobe za 1,69 evra. Sir paprinjak iz paške sirarne 200 gramov za 3,99 evra. Ter kraški pršut 100 gramov za 2,89 evra. Mehčalec Ornel različne vrste za samo 1,99 evra. V mestnici Maxi Marketa izpostavljamo svinski kare brez kosti za 3,99 evra na kilogram ter piščančji file za 5,99 evra na kilogram. Za vaš lepši dan.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: Pozdravljeni! Iščem spominek. Nekaj pristnega, ročno izdelanega, posebnega.
1: In potrebujem darilo za svojo družino. Nekaj lokalnega in užitnega.
0: Lošinjski krokant. Ponos našega otoka. Od Dunajskega dvora do Guinnessove knjige rekordov. Razkošna sladica lošinjskih kapitanov, ki jo po tradiciji za srečo razbijajo z mečem.
1: To lokalno tradicijo odlično predstavlja naš mednarodno nagrajeni spominek krokantesa. Mandljev krokant v priročni potovalni obliki za lastno razvajanje ali kot sladko darilo za vaše najdražje. Lošinjski krokant krokantesa lahko najdete v gelateriji in pasticeriji Moby Dick v Nerezinah, Velom Lošinju in Malem Lošinju. In ne pozabite, razbijte ga za srečo.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Radio Jadranka.